0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio. Euro Radio.

0: relevantan medij uprkos problemima koji su tokom godina zadesili BHRT. Bez obzira na tešku finansijsku situaciju, BH Radio 1 i dalje informira, educira i zabavlja slušaoce širom Bosne i Hercegovine. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Livno 10 stepeni, Tuzla i Zenica 13, Banja Luka, Bihać, Mostar i Sarajevo 14, Jajce 15 i Bijeljina 16 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlić, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why,